tre, du kan lide fra 1 år 10, og tid var så i dag i første halvdel af 20'erne. Først fra 2022, George Ezra, Anyone For You, Tiger Lily var det, og så fra 23, Norske Dagny og Sam Again For Lovers, så ligeledes fra 23 her til sidst, skønne toner fra First Aid Kit for Turning On To You i et såkaldt Honey Remix. Hitdepotet vender tilbage til august i næste uge, der er det hitlisten retro, du kan se frem til. Og lige straks skal du også se frem til helt nye toner fra Svea S og Mumle her i P4 Play. Men inden der er blandt andet sang her fra Hjalmar og Katinka sang der.

Roxette, altså i Danmark i de her dage, giver koncert i aften, og her gav de et nummer i P4 Aften, nemlig den, der hedder The Look. Og så ellers til Thomas Helmig, han skal også have lov at være med her fra DM Ugen i Herning. Det her, det er Stupid Man i P4 Aften.